ve ljubov, molete, ne ustarjavaj. S nokti zbi do kraj, svojete čest odstojavaj, ne ustarjavaj ljubov, molete, ne ustarjavaj.